0: przemawia. No dzieci uwielbiają się bawić. Zajęcia sensoryczne, czyli poznawanie świata dogłębnie, wszystkimi zmysłami. To jest naprawdę niezastąpione. Rodzice o tym zapomnieli, ale uwielbiali chodzić po drzewach, skakać do kałuż, nie wiem, odbijać piłkę, więc my cały czas byliśmy w ruchu jako małe dzieci. A teraz to troszeczkę zostało zapomniane. A gdyby w te właśnie aktywności, zamiast płacić ogromne pieniądze za kursy, za jakieś treningi, gdyby tak usiąść tą godzinę, którą poświęcają rodzice na te dojazdy i to wszystko, po prostu wziąć kawałek rolki, kawałek papieru i stworzyć coś, co będzie wyjątkowe. Tego się nie da kupić, po prostu. Takich pomocy się nie da kupić. Dziecko, jeżeli samo wykona pomoc dydaktyczną, oprócz tego, że się nauczy, ono będzie z siebie dumne. My budujemy wartość siebie, takie poczucie, że jestem ważny, jestem sprawczy, jestem kimś, kto może coś osiągnąć. No i tak się buduje geniusza, po prostu.
1: Gdyby ktoś był zainteresowany, czy to ze szkoły, czy z jakiejś placówki, nawiązanie współpracy, to w jaki sposób może się z paniami kontaktować?
0: Prosimy o kontakt mailowy Gwiazdowska Magdalena małymi literami 1 @gmail.com i mailowo wtedy też prześlemy ramowy plan warsztatów, omówimy szczegóły, kiedy mogą się odbyć, co placówka musi przygotować. W sumie potrzebujemy tylko sali, za resztę my odpowiadamy. No i osób chętnych, które będą się z nami bawić.
2: Rolki papieru
0: obowiązkowo, po prostu, tak.
1: Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tylko jak największej liczby warsztatów, spotkań z rodzicami i żeby ten program był jak najczęściej, jak najszerzej wdrażany.
0: Tak, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że naprawdę to się rozrośnie i jesteśmy na studiu.
3: Radio SK Branievo. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Гміна Вільчанта інвестує у безпеку мешканців. Самоврядування виділило понад 400 тисяч злотих на дооснащення кризової інфраструктури та закупівлю нового позашляхового автомобіля УТФ. У рамках програми захисту населення було відремонтовано склад цивільної оборони та придбано, зокрема, генератор, освітлювальне обладнання, радіостанції та причеп для перевезення питної води. Влада гміни підкреслює, що нове обладнання допоможе швидше реагувати під час кризових ситуацій. Регіональна дирекція охорони довкілля в Ольштині реалізує програму підтримки мешканців Вармінсько-Мазурського воєводства у сфері захисту від шкоди, завданої вовками та бобрами. У 2026-2027 роках фермери та тваринники зможуть безкоштовно отримати, зокрема, електричні огорожі, фландри для захисту пасовищ, а також допомогу у встановленні пристроїв, що обмежують підтоплення територій бобрами. Програма має покращити безпеку господарств і зменшити конфлікти між людьми та дикими тваринами. Повітова комендатура поліції у Бранєві запрошує мешканців долучитися до акції почесного донорства крові. Збір крові відбудеться 9 червня з 8 до 11.00 на площі перед будівлею поліції у Бранєві. Організатори наголошують, що кожна крапля крові може врятувати чиєсь життя і закликають мешканців взяти участь в акції. Військовослужбовці 9-ї Бранівської бронекавалерійської бригади здобули успіх під час забігу «5 миль» у Гдині. Команда з Бранєва посіла друге місце у командному заліку, а представниці бригади вибороли перше та третє місця у жіночому заліку. Змагання проходили на території військового порту у Гдині, а учасники мали подолати дистанцію у 5 морських миль серед кораблів Військово-морських сил Польщі. Бранівський центр культури запрошує на Дні родини 2026 у Бранєві. Захід відбудеться 6 червня на рекреаційній території біля міського стадіону «Затока». У програмі – надувні атракціони, анімації, ігри та забави, мистецькі виступи, фітнес-зона та сімейний гриль. Організатори підготували розваги для дітей, молоді та дорослих. А участь у заході є безкоштовною. Однак на цьому запрошення не закінчується, адже гміна Пінінжина запрошує кола сільських господинь та виставців взяти участь у Днях родини у Пінінжино, які відбудуться 19 червня. Вони будуть поєднані зі зльотом класичних автомобілів. Організатори заохочують підготувати гастрономічні стенди з домашньою випічкою, стравами та напоями. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена. Заявки приймаються до 10 червня.

0: Serwują braniewskie wodociągi.
1: Ja się tym wszędzie chwalę, że w Braniewie mamy wodę w sieci o bardzo dobrych parametrach.
0: Poleca burmistrz Tomasz Sielicki. Poidełko ma dwa krany, z tego niższego będą mogły napić się także sprawione czworonogi.
2: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Одна із 17 сучасних карет швидкої допомоги потрапить до Бранєва. Вармінсько-Мазурський воєвода оголосив список медичних закладів, які отримують автомобілі швидкої допомоги, придбані у рамках програми захисту населення та цивільної оборони. Повітовий медичний центр у Бранєві отримає автомобіль швидкої допомоги з приводом 4х4. Кожна відповідь має значення і допоможе спільно створювати Браніво більш дружнім до людей похилого віку. Мирослава Ногаль з міської ради сеньорів у Браніві закликає мешканців віком 60+ заповнювати спеціальну анкету.
4: А до тебе
3: саме для цього потрібна діагностика потреб.
4: Потреб.
3: Міська рада сеньорів чекає на заповнення анкети до кінця травня. Бланки доступні в бюро ради, в міській адміністрації, а також в організаціях для людей похилого віку, медичних закладах і громадських установ. 28-річний водій відповідатиме за серію серйозних порушень правил дорожнього руху після перевірки, проведеної бранівськими поліцейськими. Чоловік, зокрема, обганяв на залізничному переїзді, керував автомобілем без відповідних прав та рухався транспортом без чинного технічного огляду. У машині також не було обов'язкового обладнання, а водій і пасажир не були пристебнуті ременями безпеки. Суд оштрафував 28-річного чоловіка на 2000 злотих і заборонив йому керувати транспортними засобами. Мешканка Браніва проявила чесність і передала поліції знайдений гаманець. Жінка знайшла загублену річ на одній із автомийок. Усередині були документи та гроші. Завдяки швидкій реакції пані Пауліни гаманець швидко повернувся до власника. Бранівські поліціянти подякували мешканці за відповідальну та гідну наслідування поведінку. Повітовий медичний центр у Браніві отримав понад 1 600 000 злотих фінансування на розвиток інформаційної інфраструктури. Інвестиція охопить розширення IT-систем та впровадження сучасних електронних послуг для пацієнтів. Завдяки цьому покращиться безпека медичних даних, доступ до електронної документації, а також ефективність обслуговування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Ці вихідні у Браніві належатимуть харцерам. З 22 по 24 травня відбудеться зліт з нагоди 80-річчя створення команди «Гувця ЗХП» у Браніві. У рамках заходу харцери розіб'ють табір у центрі міста біля Малої базиліки та запрошують мешканців до спільних зустрічей, розмов та забав. Міська адміністрація Браніва нагадує мешканцям про травневий збір великогабаритних відходів. Відходи слід виставити не пізніше 7 години ранку у день запланованого вивезення відповідно до чинного графіка. Якщо мешканці не можуть виставити великогабаритні відходи у визначений термін, вони можуть домовитися про індивідуальне платне вивезення з міською владою або оператором, який займається збором сміття.
2: СК Браніво Ньюс.
5: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia wiosennie. Akurat jesteśmy w Nowej Pasłęce i w tak pięknych okolicznościach przyrody porozmawiamy z przedstawicielami Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Batory z Braniewa, bo to stowarzyszenie w tym roku obchodzi jubileusz swojego dziesięciolecia, a tak na co dzień oczywiście można Was spotkać tu i ówdzie, czyli w terenie, bo na tym Wasza praca polega, ale o szczegółach oczywiście już za chwilę. Tomasz Kamiński i Andrzej Barański. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Tomasz Kamiński.

0: oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce, tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: Myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u Was.
0: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma i myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
0: Również dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Перше міське питне джерело у Бранєві заохочує мешканців пити воду з-під крана. Загальнодоступне джерело питної води встановили на вулиці Катедральній у Бранєві, поблизу міської бібліотеки.
4: Вода
3: відповідає параметрам питної води, тому ми забезпечили мешканців таким фонтанчиком. Каже мер Томаш Щеліцький. Користуватися бранєвською водою з-під крана можуть не лише мешканці, а й туристи, які відвідуватимуть Бранєв. Вот цього сезону. Скаути запрошують мешканців і гостей до спільного святкування. Причиною стане 80-річчя команди «Хувця» ЗХП у Бранєві. Ювілейний зліт відбудеться з 22 по 24 травня у Бранєві, каже комендантка бранєвських харцерів Катерина Павліцька.
5: Так мені здається,
3: що... Мені здається, що приблизно 90% були харцерами і приєднаються до нас. Харцери розташуються на площі перед малою базилікою, де кожен зможе побачити справжній харцер. Табір. Управління міста і гміни Фромбург повідомляє про зміну у термінах вивезення великогабаритних відходів. Через дуже велику кількість виставленого сміття у місті Фромбург збір триватиме до 22 травня, а на території гміни відходи збиратимуть 25 і 26 травня. Посадовці також просять мешканців не залишати нові відходи у місцях, звідки сміття вже забрали. Історія оживе вночі. Музей Бранєвської землі запрошує на 10-ту ювілейну «Ніч музеїв». Захід відбудеться у суботу 30 травня. У програмі, крім нічної екскурсії, заплановані майстер-класи з живопису, лекції, міська гра, мистецькі виступи, відкриття виставки «Ми жили в часи ПРЛ» та відвідування поселення вікінгів. Початок о 16:00. Гміна Бранєво запрошує солецтва до участі у 12-му турнірі солецтв з футболу на Кубок Віта гміни Бранєво. Змагання відбудуться 13 червня на полі Орлік у Шиленах і розпочнуться о 9:00. Команди гратимуть у складах по 6 осіб. Організатори обіцяють спортивні емоції та частування для учасників. Реєстрація триває до 8 червня. Маємо ще одне запрошення. Цього разу для наймолодших. Гміна Бранєво запрошує дітей на велосипедний марш малюка. Захід відбудеться 4 липня о 12:00 у міському парку Статніна на вулиці Монюшки. Діти змагатимуться у кількох вікових категоріях на дистанціях від 800 до 2400 метрів. Кожен учасник отримає пам'ятну медаль, а реєстрація триває до 1 липня. Усі деталі ви можете знайти на інтернет-сторінці або Facebook-сторінці гміни Бранєво.
2: СК Бранєво Ньюс. СК Елблонг Ньюс.
6: Kiedy ktoś mówi sanktuaria Warmii, większość myśli o Świętej Lipce, a my dziś zabierzemy Was do innego wyjątkowego miejsca, gdzie legenda o małej figurce Matki Bożej, barokowy kościół i niezwykła duchowość spotykają się pośrodku warmińskiej natury. Do Krosna koło Ornety.
7: To sanktuarium maryjne leży około 4 km na północny wschód od Ornety, w archidiecezji warmińskiej. Jego historia sięga XIV wieku, kiedy na terenach dawnej pruskiej osady Bludyn pojawił się Johannes von Krosen z Westfalii. Od jego nazwiska wzięła się nazwa Krosen, czyli dzisiejsze Krosno.
6: Krosno nie byłoby jednak tak znane, gdyby nie pewne wydarzenie nad rzeką Drwęcą Warmińską.
7: Pod koniec XIV wieku dzieci znalazły nad rzeką niewielką figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Za każdym razem, gdy zabierano ją do domu czy do kościoła, wracała na kamień nad Drwęcą. Odczytano to jako znak, zmieniono koryto rzeki i zbudowano w tym miejscu

0: przyrządy do zmierzenia rozstawu guzów kulszowych, czyli takich kości, które są w pośladkach. I to nie jest jakaś wiedza tajemna, idzie to ogarnąć, idzie dopasować siodełko, żeby nie powodowało żadnego bólu. I tą regularnością zbudujemy sobie formę. Po miesiącu, po dwóch już miejska wycieczka na Wysoczyznę nie będzie wielkim problemem.
1: Od wielu lat ma Pan okazję przyglądać się, jak rozwija się ruch rowerowy w Elblągu. Czy z tych jednośladów korzysta coraz więcej mieszkańców? Jak to wygląda?
0: No tak, tu muszę powiedzieć, że wzrasta generalnie rok do roku, tych rowerzystów przybywa. Na miejskich wycieczkach pojawiają się nowe twarze. Wiadomo, jest też stała ekipa, która doskonali swoją jazdę, ale jest sporo osób, które jeździ po ulicach w ładne pogodne dni, bo tu mimo wszystko dalej jeszcze pogoda jest dość mocnym wyznacznikiem rowerowej aktywności. Jak deszcz pada, to oczywiście liczba rowerzystów na ulicach Elbląga spada, ale i taki właśnie w funkcjach komunikacyjnych roweru widać, że tych rowerzystów przybyło. Ludzie to już traktują normalnie jako jeden ze środków transportu. Do kilometra, kilometr, dwa, trzy na rowerze po mieście w celach transportowych. To nie jest żadna jakaś wielka filozofia, to nie wymaga nawet posiadania specjalistycznej odzieży. Ubieramy to, co mamy w szafie, wsiadamy, robimy dwa kilometry, nie zdążymy się zmęczyć, spocić, zgrzać, załatwiamy swoje sprawy, wracamy rowerem do domu.
1: Dziękuję bardzo w takim razie za podzielenie się swoją wiedzą i do zobaczenia na ścieżkach rowerowych.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich rowerzystów i rowerzystki.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Міна Бранєво закликає мешканців бути обережними через появу вовків поблизу житлових будинків. Останніми місяцями напади хижаків зафіксували, зокрема, у Красноліп'ї, Завежі та Ридзувці. Вовки нападали на свійських тварин і собаку на приватному подвір'ї. Місцева влада нагадує про необхідність захищати домашніх і господарських тварин та повідомляти про всі небезпечні ситуації до управління гміни і регіональної дирекції охорони довкілля. Продовжуючи тему хижаків, фермери в армії та Мазур можуть подавати заявки на підтримку для захисту господарств від вовків і бобрів. Регіональна дирекція охорони довкілля в Ольштині виділила на це 1 мільйон злотих. Програма передбачає, зокрема, закупівлю електричних огорож і фладр для захисту пасовищ від вовків, а також встановлення пристроїв, які обмежують підтоплення територій через діяльність бобрів. Підтримка діятиме до 2027 року. Пожежники-добровольці ОСП отримали нові повноваження щодо регулювання дорожнього руху. З 18 травня рятувальники ОСП можуть давати вказівки учасникам руху під час проведення рятувальних операцій. Умовою є проходження відповідного навчання. Як наголошують пожежники, зміни мають покращити проведення рятувальних дій та підвищити безпеку на дорогах. У Бранєві відбулася 15-та загальнопольська акція донорства крові «На варті життя», організована з нагоди свята прикордонної служби. У заході взяли участь 33 особи, а після кваліфікації 29 донорів здали понад 13 літрів крові. До лав почесних донорів уперше долучилися також дві особи. Волейболістки початкової школи номер 6 у Бранєві зіграють у фіналі загальнопольських ігор шкільної молоді з волейболу серед дівчат. Турнір відбудеться з 25 по 27 травня у Кеншині, де за чемпіонський титул змагатимуться найкращі шкільні команди з усієї Польщі. Представниці Бранєва увійшли до числа 15 фіналістів і вже незабаром боротимуться за медалі та титул найкращої команди країни. Бранєвський центр культури отримав фінансування в рамках програми «Культурна освіта 2026». Завдяки отриманим коштам під час літніх канікул буде організовано безкоштовний цикл майстер-класів для дітей та молоді під назвою «Літня академія сценічних мистецтв». Програма має розвивати креативність, допомагати відкривати нові захоплення та заохочувати молодих мешканців до активної участі у культурному житті. Бургомістр Пінінжна та міждисциплінарна команда запрошують мешканців взяти участь у другому блакитному марші під гаслом «Не кривдь, люби». Захід відбудеться 27 травня і стане проявом протесту проти насильства та підтримки людей, які потребують допомоги.
4: Dzień dobry. Dziś Radio SK wybrało się na wiosenny spacer po Braniewie. Spacer z przewodnikami PTTK. Helena i Czesław Kozłowscy zgodzili się nas oprowadzić po

0: III wieku, wpłacić wpisowe, no i składki, które są w tej chwili, to za kwartał jest 40 zł, w sumie za cały rok, bo w okresie wakacyjnym nie płacimy składek, czyli to jest 120 zł za cały rok. Taka jest składka. Zajęcia te, które są zajęciami od poniedziałku do piątku włącznie, to są zajęcia, które się płaci dodatkowo za instruktorów.
1: Czy jest jakaś granica wieku, od której można się do Was zapisać?
0: Praktycznie do nas zgłaszają się osoby, które no, weszły w ten wiek emerytalny. Przy czym są to osoby, które niektóre z nich jeszcze pracują dodatkowo, ale ta górna granica nie jest, bo mamy, że tak powiem, 10-parolatków, ale mamy i 80-latków. Także tu nie ma jakiejś takiej, czyli rozpiętość jest dość duża.
1: Podejrzewam, że tradycyjnie więcej jest pań niż pan.
0: Tak, cierpimy na to, że panowie jakoś takim szerokim łukiem nas omijają i niestety mamy ich malutko. A myślę, że przydaliby się, bo czasami po prostu jest taka potrzeba, bo zawsze fajnie jest. Planujemy jeszcze różnego rodzaju te, powiedzmy, takie integracyjne sprawy, jak powiedzmy organizowanie wigilii, jak Andrzejki, jak zabawa karnawałowa, jak ognisko. Myślę, że tych zajęć takich jest wiele i można sobie wybrać to, co będzie każdemu pasowało, odpowiadało. No można sobie tutaj znaleźć swoje miejsce, żeby nie być samotnym, żeby być wśród rówieśników, no bo tak to trzeba powiedzieć, to są rówieśnicy nasi. Mamy wspólne sprawy, wspólne problemy.
1: A gdzie Was szukać? Jak się z Wami kontaktować?
0: Naszym stałym miejscem jest Branieckie Centrum Kultury. Tutaj dzięki uprzejmości pani dyrektor Doroty Sobolewskiej możemy korzystać z pomieszczeń, które nam służą jako pomieszczenia na zajęcia, a również na wykłady.
1: Poza tym, jako nowocześni seniorzy, macie swoją stronę na Facebooku.
0: Oczywiście, mamy swoją stronę na Facebooku, oczywiście, także wszelkie informacje dotyczące tego, co się dzieje na bieżąco, można znaleźć na naszej stronie. Na Facebooku oczywiście.
1: Zatem jeżeli kogoś zainteresował temat, zapraszamy.
0: Oczywiście zapraszamy, jesteśmy otwarci i chętnie będziemy widzieli coraz większą rzeszę osób. Jeżeli ktoś chce się zapisać, to najczęściej wtorek, środa i czwartek, tak od godziny 9 zawsze ktoś jest.
1: Dziękujemy bardzo, mówiła prezes Uniwersytetu III wieku w Braniewie Danuta Sibiga. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Braniewo. Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Бранєві сталася пожежа вантажного автомобіля. Повідомлення рятувальники отримали 20 травня перед 19-ю годиною. Вогонь охопив всю кабіну сідального тягача, припаркованого на вулиці Ольштинській. Пожежа становила загрозу для транспортних засобів, що знаходилися поруч. Гасіння тривало близько 50 хвилин. У ньому брали участь пожежники державної та військової пожежної служби. У Бранєві з'являться два низькоемісійні автобуси міського транспорту. Місто отримає фінансування на їх закупівлю у розмірі 3 700 000 злотих у рамках мережі міст «Сіта Слоу» та операційних програм Вармінсько-Мазурського воєводства. Бурмістр Бранєва вручив стипендії учням початкових шкіл, які здобули звання лауреатів воєводських кураторських конкурсів. Нагороди отримали учні шкіл номер 3, номер 5 та номер 6 у Бранєві, які досягли успіхів, зокрема, з історії, математики, географії та англійської мови. Бургомістр підкреслив, що ці відзнаки є результатом наполегливої праці учнів та підтримки вчителів і батьків. І продовжуючи тему нагород, нам є ще ким пишатися. Анастасія Міхалик з Браніва була відзначена під час гали спорту 2026 в Ольштині. Спортсменка клубу «Крушинка» отримала спортивну стипендію за здобуття золотої медалі чемпіонату Польщі з боксу. Відзнаку також отримав тренер Роман Крушинський за внесок у розвиток молодих спортивних талантів з Бранєва. Не кривдь, люби. Саме під таким гаслом у Пінінжині 27 травня відбудеться блакитний марш. Це вже друга акція цього типу, каже секретарка міста Юстина Подляш. Ми зустрічаємося, щоб разом пройти у важливій справі проти насильства та кривдження. Марш стартує о 10:00 від початкової школи та завершиться на площі біля будинку самодопомоги «Байка». Там відбудеться мистецька частина заходу. Музей Бранівської землі запрошує на ювілейну 10-ту Бранівську ніч музеїв. Захід відбудеться 30 травня і триватиме від полудня до 23-ї години. У програмі, зокрема, нічні екскурсії музеєм, майстер-класи з живопису, міська гра, лекції, мистецькі виступи та поселення вікінгів.

0: на площі перед будівлею поліції у Бранєві. Організатори наголошують, що кожна крапля крові може врятувати чиєсь життя, і закликають мешканців взяти участь в акції. Військовослужбовці 9-ї Бранівської бронекавалерійської бригади здобули успіх під час забігу «5 міль» у Гдині. Команда з Бранєва посіла друге місце у командному заліку, а представниці бригади вибороли перше та третє місця у жіночому заліку. Змагання проходили на території військового порту у Гдині, а учасники мали подолати дистанцію у 5 морських миль серед кораблів Військово-морських сил Польщі. Бранівський центр культури запрошує на Дні родини 2026 у Бранєві. Захід відбудеться 6 червня на рекреаційній території біля міського стадіону «Затока». У програмі – надувні атракціони, анімації, ігри та забави, мистецькі виступи, фітнес-зона та сімейний гриль. Організатори підготували розваги для дітей, молоді та дорослих. А участь у заході є безкоштовною. Однак на цьому запрошення не закінчується, адже гміна Пінінжина запрошує кола сільських господинь та виставців взяти участь у Днях родини у Пінінжино, які відбудуться 19 червня. Вони будуть поєднані зі зльотом класичних автомобілів. Організатори заохочують підготувати гастрономічні стенди з домашньою випічкою, стравами та напоями. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена. Заявки приймаються до 10 червня.
1: Музика вже живе. Ледво вручила, а już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
2: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
3: Jesteś szczęśliwa.
2: Jestem szczęśliwa.
1: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli

0: No i składki, które są w tej chwili, to za kwartał jest 40 zł. W sumie za cały rok, bo w okresie wakacyjnym nie płacimy składek, czyli to jest 120 zł za cały rok. Taka jest składka. Zajęcia te, które są zajęciami od poniedziałku do piątku włącznie, to są zajęcia, które się płaci dodatkowo za instruktorów.
1: Czy jest jakaś granica wieku, od której można się do Was zapisać?
0: Praktycznie do nas zgłaszają się osoby, które weszły w ten wiek emerytalny. Przy czym są to osoby, które niektóre z nich jeszcze pracują dodatkowo, ale ta górna granica nie jest, bo mamy, że tak powiem, 10-parolatków, ale mamy i 80-latków. Także tu nie ma jakiejś takiej, czyli rozpiętość jest dość duża.
1: Podejrzewam, że tradycyjnie więcej jest pań niż pan.
0: Tak, cierpimy na to, że panowie jakoś takim szerokim łukiem nas omijają i niestety mam ich malutko, a myślę, że przydaliby się, bo czasami po prostu jest taka potrzeba, bo zawsze fajniej jest. Planujemy jeszcze różnego rodzaju, to powiedzmy, takie integracyjne sprawy, jak powiedzmy organizowanie wigilii, jak Andrzejki, jak zabawa karnawałowa, jak ognisko. Myślę, że tych zajęć takich jest wiele i można sobie wybrać to, co będzie każdemu pasowało, odpowiadało. Można sobie tutaj znaleźć swoje miejsce, żeby nie być samotnym, żeby być wśród rówieśników, bo tak to trzeba powiedzieć, to są rówieśnicy nasi. Mamy wspólne sprawy, wspólne problemy.
1: A gdzie Was szukać? Jak się z Wami kontaktować?
0: Naszym stałym miejscem jest Branieckie Centrum Kultury. Tutaj dzięki uprzejmości pani dyrektor Doroty Sobolewskiej możemy korzystać z pomieszczeń, które nam służą jako pomieszczenia na zajęcia, a również na wykłady.
1: Poza tym, jako nowocześni seniorzy, macie swoją stronę na Facebooku.
0: Mamy swoją stronę na Facebooku, oczywiście, także wszelkie informacje dotyczące tego, co się dzieje na bieżąco, można znaleźć na naszej stronie na Facebooku, oczywiście.
1: Zatem jeżeli kogoś zainteresował temat, zapraszamy.
0: Oczywiście zapraszamy, jesteśmy otwarci i chętnie będziemy widzieli coraz większą rzeszę osób. Jeżeli ktoś chce się zapisać, to najczęściej wtorek, środa i czwartek, tak od godziny 9:00 zawsze ktoś jest.
1: Dziękujemy bardzo, mówiła prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Braniewie, Danuta Sibiga. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Braniewo. Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Бранєві сталася пожежа вантажного автомобіля. Повідомлення рятувальники отримали 20 травня перед 19-ю годиною. Вогонь охопив всю кабіну сідального тягача, припаркованого на вулиці Ольштинській. Пожежа становила загрозу для транспортних засобів, що знаходилися поруч. Гасіння тривало близько 50 хвилин. У ньому брали участь пожежники державної та військової пожежної служби. У Бранєві з'являться два низькоемісійні автобуси міського транспорту. Місто отримає фінансування на їх закупівлю у розмірі 3 700 000 злотих у рамках мережі міст «Сіта-Слоу» та операційних програм Вармінсько-Мазурського воєводства. Бурмістр Бранєва вручив стипендії учням початкових шкіл, які здобули звання лауреатів воєводських кураторських конкурсів. Нагороди отримали учні шкіл номер 3, номер 5 та номер 6 у Бранєві, які досягли успіхів, зокрема, з історії, математики, географії та англійської мови. Бургомістр підкреслив, що ці відзнаки є результатом наполегливої праці учнів та підтримки вчителів і батьків. І продовжуючи тему нагород, нам є ще ким пишатися. Анастасія Міхалик з Браніва була відзначена під час гали спорту 2026 в Ольштині. Спортсменка клубу «Крушинка» отримала спортивну стипендію за здобуття золотої медалі чемпіонату Польщі з боксу. Відзнаку також отримав тренер Роман Крушинський за внесок у розвиток молодих спортивних талантів з Бранєва. Не кривдь, люби. Саме під таким гаслом у Пінінжині 27 травня відбудеться блакитний марш. Це вже друга акція цього типу, каже секретарка міста Юстина Подлящ.
4: Спотикаємося.
3: Ми зустрічаємося, щоб разом пройти у важливій справі проти насильства та кривдження. Марш стартує о 10:00 від початкової школи та завершиться на площі біля будинку самодопомоги «Байка». Там відбудеться мистецька частина заходу. Музей Бранівської землі запрошує на ювілейну 10-ту Бранівську ніч музеїв. Захід відбудеться 30 травня і триватиме від полудня до 23-ї години. У програмі, зокрема, нічні екскурсії музеєм, майстер-класи з живопису, міська гра, лекції, мистецькі виступи та поселення вікінгів. Організатори також підготували атракції

0: для дітей і регіональне частування. І на цьому запрошення не закінчуються, адже 9-та Бранівська бронекавалерійська бригада запрошує військові родини на пікнік з нагоди Дня дитини. Захід відбудеться 30 травня у Бранєві на вулиці Сікорського. У програмі, зокрема, покази військової техніки, мистецькі виступи, катання верхи, надувні атракціони, міні-картинг. Організатори також підготували шоу мотоциклетної акробатики та багато розваг для наймолодших.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Міна Бранєво закликає мешканців бути обережними через появу вовків поблизу житлових будинків. Останніми місяцями напади хижаків зафіксували, зокрема, у Красноліп'ї, Завежі та Ридзувці. Вовки нападали на свійських тварин і собаку на приватному подвір'ї. Місцева влада нагадує про необхідність захищати домашніх і господарських тварин та повідомляти про всі небезпечні ситуації до управління гміни і регіональної дирекції охорони довкілля. Продовжуючи тему хижаків, фермери в армії та Мазур можуть подавати заявки на підтримку для захисту господарств від вовків і бобрів. Регіональна дирекція охорони довкілля в Ольштині виділила на це 1 мільйон злотих. Програма передбачає, зокрема, закупівлю електричних огорож і фладр для захисту пасовищ від вовків, а також встановлення пристроїв, які обмежують підтоплення територій через діяльність бобрів. Підтримка діятиме до 2027 року. Пожежники-добровольці ОСП отримали нові повноваження щодо регулювання дорожнього руху. З 18 травня рятувальники ОСП можуть давати вказівки учасникам руху під час проведення рятувальних операцій. Умовою є проходження відповідного навчання. Як наголошують пожежники, зміни мають покращити проведення рятувальних дій та підвищити безпеку на дорогах. У Бранєві відбулася 15-та загальнопольська акція донорства крові «На варті життя», організована з нагоди свята прикордонної служби. У заході взяли участь 33 особи, а після кваліфікації 29 донорів здали понад 13 літрів крові. До лав почесних донорів уперше долучилися також дві особи. Волейболістки початкової школи номер 6 у Бранєві зіграють у фіналі загальнопольських ігор шкільної молоді з волейболу серед дівчат. Турнір відбудеться з 25 по 27 травня у Кентшині, де за чемпіонський титул змагатимуться найкращі шкільні команди з усієї Польщі. Представниці Бранєва увійшли до числа 15 фіналістів і вже незабаром боротимуться за медалі та титул найкращої команди країни. Бранівський центр культури отримав фінансування в рамках програми «Культурна освіта 2026». Завдяки отриманим коштам під час літніх канікул буде організовано безкоштовний цикл майстер-класів для дітей та молоді під назвою «Літня академія сценічних мистецтв». Програма має розвивати креативність, допомагати відкривати нові захоплення та заохочувати молодих мешканців до активної участі у культурному житті. Бургомістр Пінінжна та міждисциплінарна команда запрошують мешканців взяти участь у другому блакитному марші під гаслом «Не кривдь, люби». Захід відбудеться 27 травня і стане проявом протесту проти насильства та підтримки людей, які потребують допомоги.
1: СК Бранєво Ньюс. СК Елблонг Ньюс.
2: Gdy ktoś mówi sanktuaria w armii, większość myśli o Świętej Lipce, a my dziś zabierzemy Was do innego wyjątkowego miejsca, gdzie legenda o małej figurce Matki Bożej, barokowy kościół i niezwykła duchowość spotykają się pośrodku warmińskiej natury. Do Krosna koło Ornety.
3: To sanktuarium maryjne leży około 4 km na północny wschód od Ornety, w archidiecezji warmińskiej. Jego historia sięga XIV wieku, kiedy na terenach dawnej pruskiej osady Bludyn pojawił się Johannes von Krosen z Westfalii. Od jego nazwiska wzięła się nazwa Krosen, czyli dzisiejsze Krosno.
2: Krosno nie byłoby jednak tak znane, gdyby nie pewne wydarzenie nad rzeką Drwęcą Warmińską.
3: Pod koniec XIV wieku dzieci znalazły nad rzeką niewielką figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Za każdym razem, gdy zabierano ją do domu czy do kościoła, wracała na kamień nad Drwęcą. Odczytano to jako znak, zmieniono koryto rzeki i zbudowano w tym miejscu pierwszą kaplicę.
2: Tak zaczęła się historia sanktuarium, które rozrosło się do imponującego kompleksu. Współczesny kościół zawdzięcza jednak wiele pewnemu burmistrzowi z Barczewa.
3: Jakub Barcz, burmistrz Barczewa i właściciel Krosna, pod koniec XVI wieku ufundował kaplicę z figurką Maryi. W roku 1715 poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół, a 5 lat później

0: ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Zborek Warmiński, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce, tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: I myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u Was.
0: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma i myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
0: Również dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
2: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Браніва. Перше міське питне джерело у Браніві заохочує мешканців пити воду з-під крана. Загальнодоступне джерело питної води встановили на вулиці Катедральній у Браніві, поблизу міської бібліотеки.
4: Вода
3: відповідає параметрам питної води, тому ми забезпечили мешканців таким фонтанчиком. Каже мер Томаш Щіліцький. Користуватися бранівською водою з-під крана можуть не лише мешканці, а й туристи, які відвідуватимуть Браніво цього сезону. Скаути запрошують мешканців і гостей до спільного святкування. Причиною стане 80-річчя команди «Хувця» ЗХП у Браніві. Ювілейний зліт відбудеться з 22 по 24 травня у Браніві, каже комендантка бранівських харцерів Катерина Павліцька. Мені здається, що приблизно 90% були харцерами і приєднаються до нас. Харцери розташуються на площі перед малою базилікою, де кожен зможе побачити справжній харцерський табір. Управління міста і гміни Фромборк повідомляє про зміну у термінах вивезення великогабаритних відходів. Через дуже велику кількість виставленого сміття у місті Фромборк збір триватиме до 22 травня, а на території гміни відходи збиратимуть 25 і 26 травня. Посадовці також просять мешканців не залишати нові відходи у місцях, звідки сміття вже забрали. Історія оживе вночі. Музей Бранівської землі запрошує на 10-ту ювілейну «Ніч музеїв». Захід відбудеться у суботу 30 травня. У програмі, крім нічної екскурсії, заплановані майстер-класи з живопису, лекції, міська гра, мистецькі виступи, відкриття виставки «Ми жили в часи ПРЛ» та відвідування поселення вікінгів. Початок о 16:00. Гміна Браніво запрошує солецтва до участі у 12-му турнірі солецтв з футболу на Кубок Віта гміни Браніво. Змагання відбудуться 13 червня на полі Орлік у Шиленах і розпочнуться о 9:00. Команди гратимуть у складах по 6 осіб. Організатори обіцяють спортивні емоції та частування для учасників. Реєстрація триває до 8 червня. Маємо ще одне запрошення. Цього разу для наймолодших. Гміна Браніво запрошує дітей на велосипедний марш малюка. Захід відбудеться 4 липня о 12:00 у міському парку Стадніна на вулиці Монюшки. Діти змагатимуться у кількох вікових категоріях на дистанціях від 800 до 2400 метрів. Кожен учасник отримає пам'ятну медаль, а реєстрація триває до 1 липня. Усі деталі ви можете знайти на інтернет-сторінці або Facebook-сторінці гміни Браніво.
2: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Браніва. Одна із 17 сучасних карет швидкої допомоги потрапить до Браніва. Вармінсько-Мазурський воєвода оголосив список медичних закладів, які отримують автомобілі швидкої допомоги, придбані у рамках програми захисту населення та цивільної оборони. Повітовий медичний центр у Браніві отримає автомобіль швидкої допомоги з приводом 4x4. Кожна відповідь має значення і допоможе спільно створювати Браніво більш дружнім до людей похилого віку. Мирослава Ногаль з міської ради сеньорів у Браніві закликає мешканців віком 60+ заповнювати спеціальну анкету. Саме для цього потрібна діагностика потреб. Міська рада сеньорів чекає на заповнення анкети до кінця травня. Бланки доступні в бюро ради в міській адміністрації.

0: адміністрації, а також в організаціях для людей похилого віку, медичних закладах і громадських установах. 28-річний водій відповідатиме за серію серйозних порушень правил дорожнього руху після перевірки, проведеної бранівськими поліцейськими. Чоловік, зокрема, обганяв на залізничному переїзді, керував автомобілем без відповідних прав та рухався транспортом без чинного технічного огляду. У машині також не було обов'язкового обладнання, а водій і пасажир не були пристебнуті ременями безпеки. Суд оштрафував 28-річного чоловіка на 2000 злотих і заборонив йому керувати транспортними засобами. Мешканка Бранєва проявила чесність і передала поліції знайдений гаманець. Жінка знайшла загублену річ на одній із автомийок. Усередині були документи та гроші. Завдяки швидкій реакції пані Пауліни гаманець швидко повернувся до власника. Бранівські поліціянти подякували мешканці за відповідальну та гідну наслідування поведінку. Повітовий медичний центр у Бранєві отримав понад 1 600 000 злотих фінансування на розвиток інформаційної інфраструктури. Інвестиція охопить розширення IT-систем та впровадження сучасних електронних послуг для пацієнтів. Завдяки цьому покращиться безпека медичних даних, доступ до електронної документації, а також ефективність обслуговування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Ці вихідні у Бранєві належатимуть харцерам. З 22 по 24 травня відбудеться зліт з нагоди 80-річчя створення команди «Гувця ЗХП» у Бранєві. У рамках заходу харцери розіб'ють табір у центрі міста біля Малої базиліки та запрошують мешканців до спільних зустрічей, розмов та забав. Міська адміністрація Бранєва нагадує мешканцям про травневий збір великогабаритних відходів. Відходи слід виставити не пізніше 7 години ранку у день запланованого вивезення, відповідно до чинного графіка. Якщо мешканці не можуть виставити великогабаритні відходи у визначений термін, вони можуть домовитися про індивідуальне платне вивезення з міською владою або оператором, який займається збором сміття.
1: SK Branievo News. Dzień dobry, dziś w Radiu SK gość ojciec Wiesław Dudar, dyrektor referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie. Dzień dobry, witam ojca bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, szczęść Boże, panie redaktor, cieszę się, że możemy się spotkać.
1: Ponownie zresztą, bardzo mi miło. Ja chciałabym dziś porozmawiać z ojcem o waszych misjach, o misjonarzach i o muzeum misyjno-etnograficznym, w którym prezentujecie swój misyjny, że tak powiem, dorobek. I właśnie od tego muzeum byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
2: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą Pieniężno z naszym muzeum misyjno-etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli, gdzieś tam przejazdy, prawda, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce, powiem tak, że jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał o Pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Ci państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Lidzbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
1: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, no, powiatu braniewskiego i Pieniężna przede wszystkim na całym świecie i dzięki wam o Pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejscach.
2: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi, stara się zrozumieć.
1: A ilu misjonarzy wyjechało w świat z Pieniężna?
2: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
1: To jest niesamowite, zwłaszcza, że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
2: To prawda. Są tutaj wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów.